0: asode mu
1: obiara akye sɛ sɛsɛ promote no wogyempaya yɛyɛ bu ita awurade nyankopɔn ne pɛgya makan pɛi sɛ awurade atwerɛ wɔ n'asɛm mu ɔsɛ me na mesira me na medome me na mepɛgya